0: serious nga biyarari nga sibi ya ruwazi wansa oteka oche Twitter password tuwaji tu machigula ruji
1: sima nyatu
0: e wada kubaga mantinashonali tuli wagwanga chi oli wagwanga chi buri ingabu jeke bute.